I lè tè nè kè yà kì chì kà nè gù tì lè. I sì, I dì 2026 gù tè wù hì dì hài kù yè sì a yù nè gù kì lì kù kì ndì sì gà xì nè I sòng bà kà lè nà kì tì lè tì nì tè kà nì nà kì tì lè.